0: Take, oh take those lips away. Teksten er af Shakespeare. Musikken er af Madeline Dring. Og det var Joseph Middleton ved klaveret. Og så var det Roderick Williams, som sang den britiske bariton. Roderick Williams, han besøger kammermusik på Lundsgård for første gang i år, men er en meget erfaren og meget berømmet sanger, både som leadfortolker og som solist ved store orkesterproduktioner. Og han sang, han var solist ved kroningsceremonien for Kong Charles i Westminster Abbey tilbage i 2023. Så han har gang i meget. Han er også underviser, og han er faktisk også komponist. Jeg fangede ham inden koncerten, hvor han fortalte, at han var begejstret over det danske sommerklima her i august, hvor det var varmt nok til at gå i vandet, men stadig til at leve i. Og så fortæller han videre, at han som sanger jo bliver påvirket af de omgivelser, han er i. Selvom han normalt bor i en storby og har travlt som freelancer, så er det virkelig frugtbart for ham at stoppe op og give sig tid til at sanse sine omgivelser. Og det kan han blandt andet på en festival som Lundsgård.
1: So while a lot of Europe is experiencing this heat wave, here the weather is perfect. It's warm enough for you to feel it's summer, and also to entice you into the sea and have lovely swimming. It's fantastic. As soon as I come out of our hotel, the first thing I see is the beach. I think I need to be in the water. But there's also a nice breeze here. I understand that a wind is a part of Danish life on these islands. So it stops one from getting hot and stifling and unable to breathe. So I think this could well turn out.